re tswelela jalo moreetsi mo thulaganya rona ya letlhabile mošong wa montle ona re ntse re bala pesalema ya mašome a mabedi go tswa ka temana ya ntlha re ntse re bala temana ya borataro e re re ka dudueletsa phenyo ya gago re tlhoma difoka ka leina la modimo wa rona a morena a diragatse dikopo tsotlhe tsa gago jaanong ke itse gore morena o thusa motlhodiwa wa gagwe a mo utlwa a le kwa legodimong le le boitshepo la gagwe ka thata e e pholosang.

Dumela moretsi nako ke ya boroba bobedi mogela dikgang ka bokhutswane e ke ka o di balelwa ke nna en bereng dikgotlang tse dintseng di oketsega mo lefatsheng lotlhe le ditlhokwa tsa oli di dirile gore baeteledipele ba Southern African Customs Union ka bokhutswane sako ba akanya gape ka isago ya lekgotla leno le le sa bolong go nna teng mo lefatsheng lotlhe. Taotona netumonane ndaitwa areka kyalo kopano ya boroba bongwe ya sako kwa Cape Town Africa Borwa e ne ya sekaseka ka fa dikgotlang tse di kwa ntle ga kgaolo di kgoreletsang kgwebo magareng ga mafatshe a maloko. Taotona nane ndaitwa le baeteledipele ba bangwe ba sako ba dumelane ka tsela e e rulagantsweng sešwa ya go dira gore go nne le lekgotla la makgetho la bogologolo go a gaisa otlhe mo

0: Ubekistane e tswa mo kgaetsano eno e sa bona lefa ntlha e le nngwe mo kgweleng ya bone ya ntlha ya sekana sa lefatshe. Dikgang ka bokhutswane di fela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya leshome le bongwe.
1: Pelo ba motho emong le mong ya tlile monana. Ke ipetse. Ke rata o leboa modimo. Ka motho emong le mong ya tlile monana. Ke re modimo mpolo ke le wena ngwanese.
0: Dumela mogaetsho, dumela moretsa tiwa SFM. Ke a ke go dumedisa mošwa montlentle wa tsatsi ke Sontaga, kgwedi ya Seetebosigo e bala 28. Thulaganyo ke ya gago ya mo mošong ya maitiso maitapoloso. O dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

pedi na le wena re mmogo go tsena ka nako ya boropa bongwe fa ke tlabe ke boela kwa morago re ke tlifela yalo ka dipina tsa sedumedi mmino wa sedumedi mošono wa tsatsi ke ya gompikeno tsatsi le ke ya sontaga vita ka pina ya go ntsha re all I have is Jesus.

Mashima bedile bone metsotso go ya kona konya boroba bongwe bamba mzwalane Spirit of Praise ba patulegala ke Pastor Chabala pina bone ya ke fitaka yone mo shona wa tsatsigena ke ya hompike no ntse ka ke kitlwana ka tsela entseng ke yana

re tsholetse fela ke allo moshona wa tsatsi ya gompi ke no e le shumela bongwe metsotso ke go ya ko nakong ya boroba bongwe mo nakong e sa fediseng pelo ke tlabe ke boela kwa morago.

0: mamratwa kgosi ya lebo
1: tate ka lebitso la morena Jesu wa Nazareth Jehova ya lokile motimo ke sena sebaka motimo ya lokile ntate ke sefa wena Jehova hore wena motimo wa ka o nke qeto ka sena sebaka motimo molaetsa ona Jehova ha o sebetse pelong yona ena e mametseng hona jwale motimo wa ka molaetsa ona ha o fetole bona boemo bona hona jwale ka lebitso la Jesu wa Nazareth motimo wa ka ke a tseba hore tsohle motimo wa ka ho Jesu Jehova re ya dithola le ka sena sebaka modimo takatso efe kapa efe pelo ena e mametseng hona jwale modimo wa ka ha e utlwe molaetsa ona modimo wa ka mme amohele sohle seng e se hlokang ka sena sebaka ka lebitso la Jesu wa Nazareth modimo wa ka ke bua bophelo ka hare ho ntlo ena ntate ke re modimo ya lokileng wena Jehova wa holoka.

ian re ko ore ba itsepetse ha ba tsona hale tsama ya sio e ke ke benya sisi ya

ha wena o le lehlakore laka e be nka thothomela pela mang letsatsi la ka sheno lena ke nako mme wa ka ke nako ausi wa ka ke nako ntate wa ka abuti wa ka ke nako ya gore o itlhotlhore ke nako ya gore o theoele tlase o tobane le mofilista ke nako ya gore o ye tlase o tobane le mofilista o bolelele mofilista gore jalo o tlaka lebitso la modimo ya phelang jalo o tlaka maatla a modimo ya phelang tlholo e teng go modimo wa rona mofilista wa gao ha se

suit. Ah, Jehovah. Sebeza. Ah, Mudimu. Gasebaka. Ah, Mudimu ya pila. Mudimu ya sa oteli. Mudimu ya sa robali. Sebeza, Jehovah. Etsa ntho ya hao Modimo. Ah, maemo ha dumele. Tsela ya haka. Holy fifi. Sedi la kampone setse tsela. Mabaliwa mabothong tshware ka letsoho. Morena wa marena ntataise. Tsela ya ka e kare ya fella. E kare ke sihlile le watlele le gobedu. Ekareke tsherweke faro. Ekareke pota potilweke magotla a dira. Oh, Modimo wa ka. Tshepo ya ka e wena. Ga gona ya ka nthusang. Ga gona ya ka nyollang. Modimo mahlahlela a dihele a ntlhamme. Empa ka sena sebaka. Que vea el cepo y acá un buen.

kajeno eo ko fanyena nka tshepo ya hao e behe ho Jehova nka tshepo ya hao e behe diatleng tsa Jehova ee ke a dumela o ne o tshepile bana beno ke a dumela o ne o tshepile mme wa hao

modimo ya mosa ke modimo ya lerato ke modimo ya lereko Jehova Jehova o tshepile ke o tshepile ke o tshepile ha o soka o mphoqa ha e sale o mphihlela

Dumela moreetsi nako ke ya bosupa amogela dikgang ka bokhutshwane ke ka o di balelwa ke nna N Bereng. Hompa a re weta Kayoka o tlhomilwe semmušo go nna moetelepele wa bolesomele bobedi wa bolaodi jwa setso jwa Ceroku a fedisa kgotlang e tsereng dingwaga di le supa ya boeteledipele. Kapesho e diragetse kwa kantoro ya setšhaba sa Ceroku kwa Indiana Settlement kwa kgaolong ya Kavango Botlhaba mafelo a beke. Bolaodi jwa setso bone ba ne ba sena moetelepele ka gone gone go na le dikgaogano mo lelapeng la segosi tse di neng tsa dira gore go nne le kgotlang e e tsereng lobaka lo loleele ya go batla go busa. Mo kgweding e e fetileng tona wa tlhabololo ya metsesetoropo le metsesegae e bon James Nkwasa o ne a amogela a revuta Kayoka semmušo jaaka motho wa morafe wa Hompa mme seo se ne sa fedisa bothata jono. Fa a ne a bua kwa moletlong o Sankwasa o ne a rotloetsa morafe wa maQiruko go tlogela dilo tse di fetileng go nna seopo sengwe le go gatela pele mmogo. Ka nako ya moletlo Hompa Kayoka o ne a amogela matshwao a kantoro ya gagwe go akaretsa le molaotheo wa Namibia, molao wa dithata tsa setso le molao wa diphetogo tsa lefatshe ya selegae. Mo pung ya gagwe moetelepele yo mošwa o ne a dumela gore go ne go na le kgaogano mo nakong e e fetileng mme o ne a re go botlhokwa gore go nne le kutlwano. O ne a kopa morafe wa maQiruko gore ba itshwarelane ba dirisane mmogo mme ba boele mo maemong a bone morago ga go palelwa mo dingwageng tse supa tse di fetileng. Moeteledipele wa Affirmative Reposition ka bokhutshwane AR Job Amopanda o kopile tona wa madirelo meepo le maatla Modesto Amotse go netefatsa gore go nna le ditherisanyo tse di tseneletseng pele ga go shediwa ka boikuelo jwa Nasun Energies kgatlhano le maemo a amanang le go reka di-stašone di le 52 tsa tirelo ya lookwane. Fa a na bua ka kgang eno ka nako ya dipotso mo National Assembly, Amopanda o ne a re boikuelo jono bo sekasekiwe ka nako ya go na le kgatlhego ya kgole ya batho mo lephateng la lookwane moraga kgang ya Vitol le dipego tsa dikgwetlo tsa go tlamelwa ka lookwane. O ne a kopa tshwetso e e tla rotloetsang dikgatlhego tsa lefatshe le go tlhomama ga mebaraka. Amotse o ne a tlhomamisa gore kantoro ya gagwe ya amogetse boikuelo jono le gore gone jaanong bo a sekasekiwa. O ne a re dipuisano le batsaya karolo di tsweletse le gore dikopo tsotlhe di tla sekasekwa pele ga go dirwa tshwetso ya bofelo. Tona a re molao o neela dikgwedi di le 4 go tswa mo go gatisiwang ga boikuelo jwa tshwetso a tlatsa ka gore tshwetso e tla dirwa go ikaegilwe ka bosupi jo bo fa pele ga gagwe le dikgatlhego tsa lefatshe. Melaelwa o tshwere ka ntlha ya tiragalo ya polao le petelelo e e diragatseng kwa tshimologo ya kgwedi eno kwa tikologo ya Grootfontein ya Kap le Bou Omolonga. Moši o ne a itsege ka lena la sele Gama S wa dingwaga tse 28 o ne a fitlhelwa a tlhokafetse kwa lefelong le go latlhelwang matlakala kwa go lone mme go ne go na le matshwao a a bontshang gore o ne a beteletswe. Mapodisa a Jordan Jupa le Community Liaison Officer Senior Inspector Maureen Mbeha ba netefaditse gore monna wa dingwaga tse 30 wa mo Namibia yo nnang kwa Kap le Bou o tshwerwe ka ntlha ya tiragalo e. Go solofetse gore melaelwa o ka tlhagela la ntlha mo pele ga kgotlatshekelo ka mošo. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse. Fora e ne ya bolela ka lamatlhatswe gore e akanya go tsaya dikgato tse di tshwanang moraga gore Burkina Faso e kgaoganye dikamano tsa bo diplomate. Ka labotlhano Burkina Faso e ne ya bolela fa e kgaogantse dikamano tsa yone le molaodi wa yone wa pele wa bokolone moraga dingwaga di le dintsi tsa dikamano tse di senyegileng ka ntlha ya tshireletso, bolaodi le go tsengwa ga dilo tsa mafatshe a sele mo dikganyeng. Mo polelong lefapha la merero ya mafatshe a sele la Fora le ne la bolela gore Fora e ikwatlhela tshwetso eno e e sa siamang le e senang motheo e e supang tsela e e tshwenyang e balaodi ba kwa Burkina Faso ba tsamayang ka yone. E ne a rotloetsa baagi ba Fora ba ba kwa Burkina Faso gore ba nne kelotlhoko thata.
lefatshe la Afrika Bophirima le ntse le lwantshana le ditsolodi tsa bo Muslim tse di simolotseng kwa Mali le go bolaya diketekete tsa batho le go fodosa dimilione tsa batho mo kgaolong ewa mo dingwageng di le 10 tse di fetileng. Tona wa Tlhaeletsano wa Burkina Faso Gilbert Ouadago o ne a re tshwetso e simolotse go dira ka labotlhano mme e latofatsa fora ka go ema nokeng ditlhopha tsa borukutlhe le dirukutlhe e leng ditatofatso tse fora e kileng ya di ganetsa. Kgotlatshekelo ya tshiamiso ya Economic Community of West African States ka bokhutshwane ECOWAS e ne ya tlhola gore diphetogo tsa molaotheo wa Togo tse neng di tlhama tsamaiso ya palamente di ne di sa dumelane le molaotheo. Mo katlholeng e kgotlatshekelo e ne a lemoga gore diphetogo tse di neng tsa dirwa ka Mopitlwe 2024 di ne di le kgatlhano le melaotheo ya puso ya batho ka batho ya lefatshe lewa la Afrika Bophirima. Go ya ka molaotheo o mošwa, taotona lefatshe ga a tlhole a tlhophiwa ka ditlhopho tsa botlhe mme o tlhophiwa ke badiramolao ka lobaka la dingwaga di le borataro. Phetogo eno e ne ya engwanokeng ke bontsi jwa bapalamente mme kganetso e bitsa go tsaya taolo go go diretsweng gore Faude Nasimbinge a tswelela a le mo setulong go ya go ileng. Go ya ka kgotlatshekelo diphetogo tseno di ne di amogela ke palamente e ka nako yewa e ntse e tla ba bona go ka fela ga puso. E ne a tlhola gore seno se ne se tshwana le go fetola puso.

jo ka tsela e sa dumelane le molaotheo go ya ka melao ya demokrasi ya Afrika. Makoko a se politiki le mekgatlho ya ditshwanelo tsa batho e neng e isa kgetse eno kwa kgotlatshekelong

serintla sa motho faro ke mokgokgontsi wa batho faro ke ntwa dumela faro garetse sepe o moshe wa ruru.

ke a dumedisa moretsi, nna ke bidiwa Ganetsang Mokhatu. Palo ya maitsibo ana ke tla etsa mo lokwalong lwa ga Jesaya, kgaolo ke a 55, temana ke tla bala ya borataro go tla go tsena ka ya borobong e e reng, batlang morena a santse a ka bonwa, mitseng a santse a le gaufi, a moikepi a tlogele tsela ya gagwe, le monna yo o kgopo a latlhe maikaelelo a gagwe, a boele kwa moreneng, fo o tla mo tlhomogela pelo le kwa modimong wa rona, gonne o na le boitshwarelo jo bogolo. Gone morena a re, megopolo ya me ga se megopolo ya lona, le gona ditsela tsa lona ga se ditsela tsa me, gone ditsela tsa me di okame ditsela tsa lona, le gona megopolo ya me e okame megopolo ya lona, jaaka legodimo le okame lefatshe. Moretsi yo o rategang, batlang morena a santse a ka bonwa, mitseng a santse a le gaufi, moikepi a tlogele tsela ya gagwe, le monna yo o kgopo a latlhe maikaelelo a gagwe, a boele kwa moreneng. Rotlhe re tshwanetse re boele kwa moreneng. Rotlhe re tshwanetse re emise ditselana tsa rona tsa boikepo. Tsela ya legodimo, puso ya magodimo, ke ya ba ba tlhapileng ka madi a kwana. Moretsi yo o rategang, maitsibo ana, ke rata go gakola

di thusang dipelaelo lone masisa pelo mo kamedi ya renang ene o tsebang seo re se tlhokang a ke tsase bakase ke go dumedise motswana kae ka pakae ko leteng mo retse wa tirelo sa tshaba na ke bua bo isi wa hlongwane mo sana mo setlatsela yo sa robaleng ka ditlhako thulaganyo ke gago ya mino wa setumedi a ke tsase bakase ke go dumedise ke go amogela sentle ka pine mo nate mo retse ya gamatema a ntsa re ulukile a patilwe ke lebo ganare

ya mo kapoteine Estagio o ragetse no mo gaetsho e di lotla mana kwa ke bua jana Afrika Borwa ya puta puta e ya ko mozandi kwa Afrika Borwa ke buile kare ha ga gona gore ka moso go apala ha le gore ga o tsameke o ikatse gore tlalo ya mongwe gore go dira ya mo gaetsho go tswa khakala a golola lerumo le le rileng me le le segang bojang a nosetsa no ya gore tota mo nako ena Canada e pitla kwa pele ka no go le fela mogatsheng le metse le metlhamela e le gore ke nako ya dikgobalo e ne netswe mo letsaphala gore samoko o tle bokhutlong mogatsha ke tsore ke gore ke reng Estagio le fela Canada mo godimo ga motsotso wa masome a robongwe ke a ya tota Canada e ipitsa ka nno mogaetsho Afrika Borwa go raya gore wai go padile.